In dat in du du da kota gund ek ne kekwete. Just jo tapa chasi ogulli ogulli sani kidi kuts a jicho hanuno o santai kuts anis isi hanuno o lanti kuts a jicho luts o kesi ogulli kuts a hanuno o santa kuts a jicho nis isi loto kuts a jicho dinini kosi hanuno o santa.